0: Moikisetsi wa go rantseka e le ka 5 ora jitlhatekela 45 minutos ka re le go etabage go fikisela nongoloko matimo ya siku ya mahlweni ko kunabelela boikisetsi jinene.
1: Matimu ya siku. Hi 19 ka julho ka lembe la 1934 ku velekiwe Francisco Manuel Lumbrales de Sá, Carneiro Nkari ya politika tikweni la Portugal, tlhela mrengeli wa vandla Partido Popular Democrático. Lani angave olodre nkulu wa mfumo wa tiko la Portuguese Xipimo xa chumela tuweti ni yingo ilembe la 1980.

0: Ni chawa ya klubi di Gaza ni ferroviari unene wa Gaza idingane magutuku wa kadi viki ngutungutuka dita mbudanya tulo mgivela kamsakaru wa hombe wa bolo. Kadi limbidi ya da 2020 shinguchie mocha mwa provincia ya Gaza ni chawa ya idingane isi yanga betra na magolo kasi mkulinga na kuwa kamikawa ya imbidi ferroviario wa Gaza aya masoni achitangala wana mpalsano wa bolo wa mua provincia ni mchano wati pontu kasi apinda klubi ya Beleni ngu pontu yumweyo kachikatishia klubi ya Beleni ini mune wati pontu kukachikalo cha umbidi kukutane kwa wana msakano ule ya mcharihisu wa klubi di Gaza Raju Mukabral umbili tutokene mkawa kwa wa bolo wa uwe ni mikanjo yotala kuwa unga sota kuwa ubeta golu kambe va kabelo wa kuva masoni vaya waka discord nene kona ho vaya skota kuwa the better golo
1: be ene boila na tseso ku eta boya kuma ku Gaza lo yanga anga ta facilitar mai na biso leso e belile primeira parte belile a segunda parte a equipa yanga e buyanga ku fana leswi inga ngenisa soni ka ka primeira parte obviamente vin uma situação já podia e golisile a skota nga golisa e a sofreranga a ponte lo yanga e kuma e ta tentar ku equilibrar porque na ku Gaza ama pimisile nga na ona na o pra ganhar jogo na pimisa campeonato na pimisa campeonato e ta bona segunda volta ka
0: Itimatu amcharihisu wa klubu di Gaza Rajmu Kabral kukutane kamisa kano masoni ka ferroviario wa Gaza. Kasi mdo wadako mcharihisi dilanza wa ferroviario wa Gaza Bartolome Ugove. Aumba tutokene mikaweya ya imbidi yidinga ni mkwaka kuwa ndanika kampu nguchipi mchano vento watimineti mivau kaveliva bolwa ingawa wa klubu di Gaza kukwaka kambini wa ferroviario. Vayawa ni uchari wa kota kuwa vebeta magolo.
2: A leitura é a 90 minutos lá em Gabela ali. A clube de Gaza, a Engabela no ferroviário sai. Muito bonito ali na Bima. A Lau, aí é uma falta. Logo com ambas as jogadoras. A Massina Lariwa, com o cartão. A uma falta, olá, olá, logo ele em que para embenhar, alguém é uma falta. E bibola. Um golo, guarda-redes. Escapa a bola, vai buscar a bola depois de ter ultrapassado. O fiscal de linha não sei por que não a levantou. Mas na primeira parte, houve um lance em que a bola. Tabela no jogador do clube de Gaza e rota ali na mão. As novas leis da arbitragem, a bola quando bate num sítio, bate na mão, não se apita, mas ali apitar. Eu, no intervalo de jogo, fui perguntar ao árbitro. O árbitro reconheceu. Por que que ele apitou?
0: E tem um charrisse de lança, o ferroviário, o Gaza, Bartolomeu Gove, o Zanaga Kuaka, se um cauco, o bolo, o Dingani Clube de Gaza, vai se angabetar na Magolo, Kamusaka no Uraru, o Ampersonal Bola, o Chia, Mochamu, a província de Gaza, Cad Liberia da 2026, o Manimusaka no Maheke, Teca de Tambuda, em Nova Soto, Kasika, o Anamusaka no Kona, Clube de Chimbutsu, e Pekile Clube de Chidengleni, o Bolo e Mueyo, Yopata, Angulo. Mwanima hungweta kwa nao, melana ni mpalsono wa bolo wangu chie mocha turneyu chapu chapu kasi mpalsono wa bolo uta uchitanganisa mtalo wa vapia vadundako ta bolo makaia ikumbisako lisima lawona mpalsono wa bolo hawa kutako kuchuoneka mtalo wa vatu wako ni atikampu kuwa vya wona vakaveli va bolo kasi vakuzela wa bolo wangabula ni Radio Msambiki omli tutokeni chikati na kona imbimu yokene vya kota kuwa vyati hungatela. Hamili kuwa kutumbulo vava ikuwa kabili vava kuni talentu yokava bolwa. Kasi kuwa kugule tata ukabili wa bolwa nguchiemo chamua provincia. Kasi kuli mwadidawa vava hingabula na avu oma tokene ngunzila iya. Vasa kota kuwa vya hungata na kona vapia ngumtalo vya huma kuwa vya tibete la katimaka Tobiham.
3: Tawa wala ka dropa la ka shokwe kuliwona lo nga ta wina a xihiwa lexi belelwaku xa umidlawu ya mametikale loko hi tsandzeka la ka shokwe hi lava kule team ya kola ka province la hina ka Gaza hi teka ku xidlololo lexi a shokwe i kaya ka disporto a shokwe i kaya ka bola hina tshemba leswaku hi ta xiteka xihiwa lexi.
4: Bom, pessoal, nome é como adepto. É uma grande receptividade que vocês trouxeram ao torneio Chapo Chapo. Qual é o segredo de amarem tanto assim?
5: E ali randa futebol ina, cambe. Ali se chama, a gangofungofu. E como é que ela é? Se será jogo, leia torneio Chapo Chapo. E em ela é imene, ama jovem, chuona, machangana, machica. A xirra langanha, enquanto lexi a Mozambique wa hina a swi rhangelaka mayelana ni mapartidos politicos praticamente a torneio chapchapo a swi na ku i partido mani a swi na ku i partido mani hinkwenu hi va Mozambique então lexi xi vulaka i ku empatisana
0: i timatswi a vakuzeli va bolo va nga bula ni radio Mozambique ndzhaku ka mipalisano ya misakano yelanaka ni torneio chapchapo kasi davadava lulamisele va yona torneio ya chapchapo va vatokene kasi va tsaka mayelana ni mihandzu ya vatako vachiyimana kha kuombaka Raju João mutangeli wa akumasoni kha kululamisela ta misakano ya chapchapo a umba tokene ku tala ka vapya va vonekako ni ya tikampu xikombiso xa ku wa va dundako ta bolo nakona i mhaka ya lisimangutu yi veka kumasoni kati yelanako ni ta u khavelo wa bolo nguchiyemo cha provincia.
6: Va fanele ku swi twisisa leswaku presidente wa hina a lava leswaku vanhu va vantshwa va kumeka na vani ku hela ka vhiki na va na nchumu lexa ku yenche hikusa makarhi ka vhiki va ya ntirhweni vambenyana va ya xikolweni kasi na ku hela ka vhiki a va na nchumu lexi vhiki ni vhiki xi va nyikaka a ku va a li nchumu lexa ku va kumeka na va tlanga hi xona kasi na chapa a navela leswaku hi kola ka bola avantsha ava hlangane hi akusukela rovuma ku fika ka maputsu leswaku na va bela a bola na va le kare va patsana va tshika swa ku homboloka va kumeka na a le nkarhi wun'we na va le ku beleni ka bola
0: i timatswi a Raju João mutangeli mayelano ni ta torneio chapuchapu nguchiyemo cha mo wa provincia ya Gaza ku cumeka toneto ku pinda makhulumambidi i ku 2,000 wa vanhu va marikile khale ya kampu ya dropa ni ka xokwe ka nitambu da nyamuno va soto ka mpalisano wu nga wa umeheka wa torneio chapuchapu ka nitambu da nyamuno va ka didropa dileya ka musakano wa kona kasi mutlawa wa Marshall Football Club wu pekile mutlawa wa Majaji Football Club ngumabolwa mararu kasi ka musakano wa wu nga wa kasi wu tshanganisa mutalo wa vanhu va nga ya ngukhingikuwa va ya wona musakano waleya wa bolwa ku kwitana ka wona musakano wa kona Radio Mozambique abute ni mucharihisi wa mutlawa wa Marshall Football Club Eric Lwanu Sithoye a wu nga kombisa ku tsaka mayelana ni muhandzu wa nga wa ehumana a xomba titokheni kuti hi taka vakhavelo wa kova bolo wu yona ndzila yi nga wa yi tula ku wa va kota ku wa ve wina musakano wa nyamunova
7: leswi a hi swi lavile swi endlekile ka joga nyamuntlha a hi lava 3 points hi endle xifort hinkwaswo swa ku hi kuma 3 points epa gracias a deus hi kumile 3 points hi ganyile 3-0 swi endlekile leswi a hi swi lava
0: i timatswi a Eric Lwanu Sithoye mucharihisi wa mutlawa wa Marshall Football Club wa xokwe kasi ku dawadakwe mucharihisi wa mutlawa wa Majaji Football Club Ernesto Nyanombe a tume titokhene va xulekile a xomba titokhene hambi ketho vakhavelo va kova bolo va ra masungu a xitilulamisela kasi ku wa ve lunghisa tiya va nga tiphazama ka musakano wa nyamunova kasi ku wa ka yi yi ta kumisakano va ta kota ku wa ni mihandzo wa wunene
8: hi luzile nyamuntlha leswi hi swi navelaka ku nga swi endla a hi ku hiwa i ku hi tlakusa muhloko hi lunghisa ekipa para tijogo leti hataka hi ta kota ku vona swa ku hi ncini hi nga xi endla ku para tlhele ganya a ku perdera jogo ya nyamuntlha a ku perdera kampionato ka ha na tijogo ta tinyingi ti hasaleke ku hi nga ha lunghisa para hi kumeka ehenhla
0: i timatswi a mucharihisi wa mutlawa wa Majaji Football Club Ernesto Nyanombe a xivobata musalaka ku wa mutlawa ku wa bolo wu di luzile ngumabolo mararu o pata angulu masoni ka mutlawa wa Marshall Football Club ka musakano wu nga maheka ka misakano nyamunova hala ya dropani ka xokwe vengtsalo tambeka va radio Mozambique Gaza ngunzela yi yaheyoka magwiti kwamlongola ku watu wa ta misakano yote ni tshambi dihanga mdzisa totokhene club de gaza ni club ferroviari wa gaza mitlawo ya yi dingani magwiti ku wakale viki yi senga vatelana magolu ka musakano wa uraru wa bolo nguchiyemo cha mo provinsi ya gaza ka dilibidi ya da 2,000 i vindzeji nguchiyemo cha torneio ya bolo chapuchapu ku nga di kuoneka mtalo wa vaphya va va yako tikampu ku wa va ya hungata nakona vi huma ku wa va silipetile ka tobiha kumbuka mani ku wa ku tumbula matalentu awa makuhu ku wa ku yisa masoni ku khavela wa bolo nguchiyemo cha mo wa provinsia ya gaza hi kuita hawa ni mulongolo ku watu wa ta misakano yote ni tshamidi hawa himela ka nyisa ku tutokhene nyamunova soto ku gwitile musakano wa hombe wa bolo nguchiyemo cha matiko otse mavubuata ngu mundiale kasi ka wona mpalisano wa mundiale Spanya ditikudia ringa wina mundiale msana kuwa didipekile kamsaka no uo wita ditikuda Argentina ngu bolo yumweyo yopata angulu golu ya inga betwa kasi ngu mkaveli Fernando Torres iwe kasi msaka no uunga vala mundiale katambu da Nyamnova Soto mundiale inga taichibelwa kama tikumararu wata ngu Stato Nizu ya Amerika Canada ni Mexico. Ponto final, mlogolo kwa nyansi, wata misa kano yota nsamidu bintutena kwa na uko msilu ngungani Rosario Madede, kasa mtumza kuluti ambarabduya, gaya nengatika michini mai wako, udumi wakate mtumza kutenene tau engset. Mitzikara.

0: Eka 19 horas já em Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Kulenze lenka mama ungu eshunza nkulu Gaza kunavulingi sitil nene.
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Dr. Ming seti ya kulosa niko kweze laka nagonoko watopalushu la mahungu wa Radio Mosambiki msuprovincial ya kakasa. Nagonoko lo takanti nchako makaleti munchilo chundisaka taminti rula tropen laka nchencha ya wulewa institutu industrial commercial sari destembro. Ilu unga kari unga rana magezi kankarilo inga kawona seku unza a mafiki mambiri. Nakona nakulur mingi seti tabula vule maungu la mashunga taka le shaku fumu wa shifunza nkulu gasa shengili shishi kakari shimela tati tsomba tama kwante shimela kubashukuma kalembe inga kalona nzengo wa kinyen tshmitlonshu yati metikali. Anja kama ungu lawa ita wule wule la mashunga taka le shaku mfumu wa dropa la kanchencha yuka rutu la msela le shaku bakusuka la kangwiti ya agosto lwe ataka kube nukuba kufuchiti wa nzengo wa makume manaru ya makenekele afstaratu a gangeni kang dropa la kanchencha yuftaratilishu shikeveteleweke hikolaka kumbunzumuwe kamisawa kumanguweke timpula eta maginda mbeba leti tonati nchoko makata ntima eka maungwe ina ya namuntle lao marlo msumu kilamata kumbisiwa hii Alfredo Muyanga kamchini kuna Mariamu Ibrahim shibirani lishu mshibira wengi seti letu nene unga chichi shtichi Munti wati Johnson Institute Industrial e Commercial Sete de Setembro kanchencha ilunga kari huku mekanze ni kashkaratu chakuwa kungarna anzilu wa gezi. Shivangelo ikuwa amuntilo unishkweneti ni komponi yata uya wile janzilu wa gezi ili tretari de Msambiki lana ku ngakare kunishkweneti shpimu wako inze ngo wako hunza a 500 mili wati metikali. Maungula wa majili wa Radio Msambiki mrengili wa shenge shatan Johnson uti vinda bavantsa eshimsha dropa la kanchencha i Marcelo Biza luya shungata ka leswaku ikolaka kuva mdzirwa gezi ukala ku ungari kona leswikari swi hoshela a kwa mfambu unene waku junzisa ngufungufu ekati jonto leti kujunzisa waka mitiru Marcelo Biza lukali karia wula wula kaukola Radio Mosambiki atlamu sila lesha kusho shukuli mabulu lawa manga kari mavoneka ni kompone EDM lesha kuwa atela atavika anzilu wa gezi na mutilu utlamu sila lesha kukama sikula mataka kwa akili wa ashkwene tileshi
4: neste momento estamos com a fatura da empresa que está acima de 500 mil meticais também já abrimos já guardamos já no qualquer momento a libertação de conta financeira. Então, este é o motivo. O ensino técnico funciona e para formar alguém preciso que saiba fazer. O saber fazer depende da aula prática e a aula prática depende do funcionamento das máquinas e laboratórios, depende da energia. Então, neste momento, há um constrangimento para o sistema todo, o ensino técnico profissional, a nível daquela instituição, porque enquanto trabalhamos com as aulas teóricas, não é possível trabalhar com aulas práticas. Não só os próprios professores formadores não podem ter acesso a algumas informações nos próprios computadores e na própria preparação de aula.
3: Marito, e a Mrangeli, o Axengue, Chatan Johnson, Lavavantua, o Tivino Utari, Ximusha, Chifonza Chacanchencha e Marcelo Biza, Marcelino Biza, Lucalacaria, Vulavula, Colacascarato, Chiranacanico, va a Munti Wati Johnson Instituto Industrial e Comercial 7 de Setembro Munti Lujon saka mintiri ya mavoko ukutafika sosi nziru wa gezi utsemuweke nziru wa gezi utsemuweko laka kuwa Munti Lujon unishkweneti ni kompuni ya toa njavele jan nziru wa gezi shpimu wako nzengu wa 500 mili watimetikali. Ikari poko pelane mintiri ya Radio Mosambiki msuprovincial ya Kagaza la umungu maya mkalaka sosi mashunga telesha kudrupin leka nchenchai agosi lua ataka kutavi kusungula antiru wakubwa kufichiti wa antengu wa makumba naru ya makenekene ya shtaratu lesu shukumeka ku agangeni kanko kadropa leka nchenchai shtaratu lesu hivurevula kasona shtaratu sali sima kuwa shive shitleketa avaru nakona shtaratu lesu switirhisiwaka ku va ku ni movha ya ntleketo but leswi hi leswi swi hoxetiweke hikwalaka ku mbundzuka ka misava ku vangiweke hi timpfula leti ti khiringeke ti ve ti kwavela a misava a ku pfuxeta ka switirhisiwa leswi swi nyikeriwe hi mahungu a Radio Mozambique hi murhangeli wa doroba la Kancencayi Osman Adam. Osman Adam swi nga ta leswaku swin'we ka leswi swi xoliseke a ntirho i ku va ku ta fika sweswi madaka lawa ma tirhisiwaka ku va ma pfuxeta switirhisiwa leswi ma kumekaka mani mati leswi karhatisaka michini ku va ma nga ma kumbe michini yi nga ya koka madaka lawa ku va ma tirhisiwa ka ku pfuxeta a switirhisiwa.
5: Que a partir do próximo mês já podemos entrar e vermos alguns bairros, aquelas principais vias, e vamos fazer a sua reparação. Uma das causas é o problema da argila que se encontra dentro da água, mas também temos a questão da prioridade da cidade baixa, mesmo por causa do sofrimento dos munícipes daquele ponto que sofreram com as cheias. Estamos ainda a terminar ali, enquanto a argila seca, depois, em seguida, vamos trabalhar na zona alta, até criarmos transabilidade naqueles pontos principais. Sabemos que havia zonas onde já entravam chapas, com esta situação voltaram a interromper, e isso preocupa-nos bastante, mas estamos a organizar para entrar na zona alta. O problema é que o
3: saibro... Mrangeli wa doroba la Kancencayi Osman Adamu loko wa le karhi ya vulavula hi ntirho lowu u nga ta sungulaka ka agosto loyi hi fikalaka wa ku yelana na ku va ku pfuxetiwa ntsengo wa 13 ya makenekene ya switarato a gangeni ka doroba la Kancencayi switarato leswi kweveliweke hikwalaka ku kheringa ka mati ya timpfula leti vonekeke ka lembe leyi hi nga ka lona. Mwikiseti hisoswi kongoma amugangeni waleka masanjena mahungu lawe mayamukalaka mashungatela swa ku mfumo u komba ku tsaka hikwalaka ku va ku gimetiwile tidyondzo leti lanaka ni ku va ku tiwa mayelana leswi lavekaka ku va ku tayekiwa buluwe leli li tsemakanyaku a nambu wa save na ku kongomiwa amugangeni wa le Machas. Bonifacio Novela.
6: Mfumo wa xifundza xa masanjena lowu u nga ni ku nyimela swinene a ku va ku gama a tidyondzo ti lanaka ni vuxopaxopi la makungu ya ku va ku ta yakiwa a bulawu eka nambu wa save leswi swi nga ta va swi na dyolisa a ku va muganga lowu wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza u ve a ku duzi ni Machas a xifundzankulu Manika a bulawu eka nambu wa save ka masanjena swi voniwa swa nga enhlulelo leyi a yi ta kota ku va hi xihatla hi tlhawukanyisa ta nhluvuko wa xipfundza hikwalaho ka ku va a ku ta va ku nyika amanyawu a ta vuvhakachi ni ku va ku ni a ku cincana eka ta nxaviso na mitengo na xipfundza vundzamanu xa Manika ka muganga lowuyana. Ka nkarhi lowu a xitsunguxa xipfundza xa ka masanjena hi lexi fambaka a ku tlula 200 wa makenekene a ku va xi ta pfuneka hi ta mintirho ya ku yelana ni ta mitengo hambi ni ku va ku laveteliwa emintirho ya udahu yi vilelaka vutlhari ri kurukumba. Murhangeli wa xifundza xa ka masanjena Sanxombana a xungeta leswaku ndzeni ka makungu lawa ya vuyaki la bulahu ka nambu wa save ku karhi ku landziwa a ntirho wa vuxopaxopi hi unyaminyame ku kota ku tiviwa a timali leti ti lavekaka hambini matshamelo lawa ma fanelaka ku va eri wona ma nga ta landziwa ku kota ku yakiwa a bulahu leli.
7: A ponte de sobressabiria ligar Massangena, não só a província de Manica, mas é uma forma de corredor mesmo para questões de transitabilidade, olhando para aquilo que está acontecendo neste momento, que até que não temos a ponte, mas temos sentido isto. Muitos nossos compatriotas que trabalham na África do Sul, que vivem na zona norte, usam o distrito de Massangena para passarem, para entrarem em Manica, para irem também para os outros pontos. Isto iria trazer um grande impacto socioeconómico. Mas é um assunto que está em carteira. Nós, finais do ano passado, recebemos uma empresa de consultores que já está a fazer esse trabalho. Eles estão a fazer a avaliação do impacto daquilo que poderá custar a ponte e já